Berlevåg Mands Sangforening. Ingen er så tryg for far. Og frem mod et nyhedsoverblik kommer her The Beatles og Norwegian Wood.

Javetta Steele, Calling You, fra filmen Bagdad Café. Og så fra Gnexes nye album, Knark. En sang med titlen Sommerdag i regn.

Det her, det var Donny Gerard og Amy Holland sammen på kærlighedstemaet fra sang Elmo's Fire. Fra de to skal vi have fat i Paul Carrack. Her er That's the Way Love Goes.

helt igennem formidabelt. Distant Regulation var det her fra August Red. Og derfra så hedder det nu Jason Scavone og Surrender.

Et flot, flot, flot nummer. Barbara Streisand var det her sammen med Barry Gibb på Woman in Love. Og fra Woman in Love, så skal vi nu høre om Me and Mrs. Jones. Selvfølgelig fortalt af Billy Paul.

men et par pragtfulde stepper. Før Billy Paul og Me and Mrs. Jones, og så her Al Green på Tired of Being Alone. Og så er det kvindernes tur. Her kommer skønne Shirley Bassey på Never, Never, Never.

Den danske, svenske duo Norly og deres seneste single Leo på Nyborg Station, som nu tager der Far From The Station i selskab med et af navnene fra årets tynderplakat, John R. Miller.